0: Papa, penu wolo umowali, batango ayu, wa wilayah boito papa, ulatia papa.
1: Sabaripo, jamu alu kuasamu tutu awu ito uti.
0: Bolo po bisalalo papa, wau bolo po langgalanggalo, asali japo dedeto.
1: Hai hemuto, wala ulo patato, po otoheta eluto, dahai mapohumato.
0: Dilata mapohumato, wanu eluto mototoheto. Tiama ulongi mato.